Navendê Şaristani Uzanistî yî Gumezî Süryaniya Akademî û navendên olî yên mezin ava kirine komîna kozanên gehên sedema bûye û ku miqatîbê ku rû heye dibistana ku edîzê sal di sala koçaremî de herîzanî de hatiye sazî kirin û bûye navenda ku zereke yîkî wergirtineka felsefaya yûnanî û zanista ku bijîşkî jî bûya zimanê sûranî û ku mektûbê jî nisîban Piştî ku girîngtireka girîngtireka dibistana rûhaniya zemyaniyên ku wê jî çûkûçê ku nisîbên ku kirine û li ser sênora Sûriye û Tirkiye jî ya îro ew bûye ku mezintirî navendên tilojiya û bijîşkî û ku sernasî û gundê şûfeya ku zemyariya sûryanî jî dike avakirineka vê navendê bijîşkî û zanistiya ku di navbera ferisî de jî ku bişeka mezin kirine

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vekirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku

0: Çava beru koman şerê dekî pir bû. Rik ji hev digirtin. Dost nebûn destê wan bigînin hev. Çîroka me di derbareyê xelefê şûvî û êzdînşêrê mirê botan de ev.
1: Şer, mire botan, ka ke pişta xus parti romyane, tu dibeci xelef de tırsıcı meydane,

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da bû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî û mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda bunaka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko da xistina û ko jî avêtina ka çûpa û gugambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, pêkirinaka ko girtinaka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabişkirinaka rewşên ko hizmetgûzerî Bu hezkirine ka nimiza giştiya li bajarê Efrînê. Encûmena bajarê ku bajarokê Elebî ku Efrînê xebatên koza zîkirine ka rûnihî kirine ka li bajarokê Encûmena dan ku di çerçoveya plana şûpandinê de کوش بو کو باشتر کردن کاروش خدمت گذاری و پیش خستن کار خدمت این کوش جوالاتیان را دیپش کش کردن خوابات این رونی ها کردن کار باش لیری کوشی باش داری بونه دبین کود باشتر کردن کار تفکر هات چون آد کود مجمرن شوید و به هست کردن کاری کاری گشتی جب آوایی کی کوپی دیوین خلک پیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کردن کاروش خدمت گذاری لباجارو گی بکه

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha vaşa şapandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pevista berdavam dike be ko awayeki ko başdir bibe, o da başkirina ka raş revşin ko hizmet guzeri, و به هسکرنکا نیمیزا گشتیا لباجار افرینه.

Jederiyen herêmê ku birîndarbûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kovin dawarî Şamê.

dibêjin dakir kirê Îsraîlê ji wanekî tê demê ku bê ku bi ser gandîkîneka gundawarî cebatê ku El Shabaq gude gundawarî bakurê ya ku nixwenê derdecî ku dest rast kirine. Li gulî tiştî ku dezgehên ku dezgehên ku raghandinên yên ku avûstraya ku anîne ziman nêzîkî 3100 ku pinaberên sûrî li avûstrayê de ku nîvî yekemîn asalê de di 1026 de jî parastina duyemîn ku berfê kiriye jî bi destxistina ku ber dewamîya ku berwamîya ku 1523 kesên jî din jî heman ku demê de jî mafên ku pinaberên wergirtine parastina duyemîn jî mafên ku mûştina ji bo ku jî demekî li avûstraya yê dide ku xwediyên ku xalê gel ku îştina tamamî ji bo ku hezar karan ku ji bo pisên ku şert û ku pinaberên bi ku nayîne lê ji vegorandina wan jî bi awayekî ewlehiya bi welatiyan wan jî zihmetiyê de ji meşandin.

ki kujî bijê aramiya ku welatiyan kalavaziya rêzeka bingehîne. Ji bo parkaliya ewlehiyê û herêmê sînorên meyîn ku hevbaş li Tirkiyê de jî wekî ku rêzekeka ji bo bazirganiyê û geştan ewlehiyê û hevhengiya bimîne. Wezîrê Derveya Sûriyê Zihî Şêvanî tu konferansa di rojnamevan nerde lê gel ku hevbatiya xwe Tirkiyê re jî gotiye em hewaldar dikin. Ji bo tamamkirineka projeya girêdana xeta hesenî di navbera Sûriyê, Tirkiyê, Werbistanê û Sûdiyê de Werdanê de me jî lezikkirin kiriya tiraka aktîvîkirineka komatiya çar deryayê gotbêjekiriya dîroka ku erdengarî ne çar dikin ku Sûriyê dê jî nexşek û bazirganiya cîhanê de bibe gêleka ku herî xurd ya herî ku bisûd be.

Banka navendiya ku banka navendî û berdewamiyan. Proseya kişandina ku devra kevin ku biriya ku dergehê sazeya Sûriya ku pênasiya ku posteyî ku bişrandiya li heman ku li hemû ku parzgehê Sûriyê ku radigihîne, banka nav dewletî têkeskiriya dikujî ku pêkanîna proseya kişandina ku rasta rasta serlêdana avahiya navenda li Şamê naxwaze û banka nav dewletî bi ku hevhengiyeka lêgel saziyê Sûriya ku posteyê de jî dixebite da ku hejmara ku penceriyê kişandina zêde dike û amadahiya wan jî xurt bike bi awayekî ku bijdariya lezikirineka û hezinkirineka wergirtina xizmetên îşbû welatiyan de bibe.

Rêveberiya ya navçeyan Bilbilê û ku serokê Encûmena Bajarokê Bilbilê serdaneka meydanî ji bo ku gundê ku Sîryan ya Kopêkaniya jî ku di serdanê de jî li gel Kurik û spiyên Rûspiyên gundên ku jiviya ya û guhdariya li pêdiviyên û daxwazên herî girîng ên yên ku gêrêdayî rewşên xizmetgûzeriyê li gund kirine û jibîna jî nîqaşkirina ku daxwazên xelkê ku û agahdarbûna li ser tiştên ku pêşîniyên ku gundên girtine dest li çerçovaya ku peyçûna ku rewşa giştî û xurtkirineka têkiliyê bi welatiyan re ku peyda çûna û rewşê ku gundan jî û xebata ji bo ku çareserekirineka pêdiviyên wan li gorî derfetên heye.